0: me as any WhatsApp ni text message
1: 0241455. Omutie nyamisha mu bebere se edu samre ya munya asuna mutie na ye kachre monons ende last week no ye kasafa cerebral palsy ahorua yewo itende ye yetu in one itende ye kasafa early signs parents should look out for in cerebral palsy in yoma ebede dia obehun se e se de be ya bata ni behun so mama no was cerebral palsy en akwa ye be fa so a ye be hwe nkolo mo was cerebral palsy
2: yo mpacho de di kai no ye se cerebral palsy yare no so uba ni nye bia ni hwe din but niema ebitimi aboa obehun se o mebai wenya cerebral palsy ni bi se ni developmental milestone no 2 weeks ago ye din come off a developmental milestone no ninyi mu no said ya kola ninyi said ya obetina si said ya obenya good neck control obetimi adane ne kon oberia obesori obenanti ninyi aye developmental milestone ye se oba ninyi bia obehun se akola no ne signs a wudi be hu se bia oba ne nya cerebral palsy ni bi se otena otena si na o hwebe otena si na o hwebe bia e bia se ne left ni benkum na o hwa obe hwe benkum ni sa se ni fa na o hwa obe hwe ni fa ni sa o ho numa na wabo pirim obo pirim na se bia noise kakra bi obetena ne ye machine no ene na e signs ne man kitin kitin a ube hu ah me be we die otina si anwa bopum o hono mu de netina fa akoa wan fa de anto ne nche ya na obetofum ene na science nkitin kitin ebe ma ohun se oba no enya cerebral palsy ni bia na se obenye bi enti de di kan no milestone ye se obenya delayed motor skills and a delayed milestone delayed one no eye e delayed one ye e bia ni ti no only good neck control. Yeah, the ever come above for casting so only good neck control. Inti ne kono at the danechi sa ne koning to me in jinasu. Nansu bong se bia ya wa kola and then kwaba 2 to 3 months. Nan ne kono I stable. The ane dia check cry be a 4 months. Nan ne kono I stable. But e bia wo dia ni dia. When ya 6 months e de kwa 1 year still. Ne kono de ne tenasi ya na o de ne share with ya na ne kono da ne chi e ye sign e chere se akola no e nya cerebral palsy na se e bia e nya cerebral palsy kwa e bia na akola no yare kakra de e toso bio mi e nkola ne di 4 months e de kwa ye de omo tenasi e bia obetimi ape box na o de ntoma sim na o de oba na shim na box no aboa no o de ne tenasi ya ontiment nas od net nas ya na watofom enu so ye sign na odibe hu se akola na wenya delayed milestone de to so bio mi ye onwea ye ye si akola ye be wo no 4 months wat nasi 58 months 9 months e de kwa 1 year best start so oria inkwa ni bi kra na ntentem but wo de na bia wenya 1 and half wenya 2 years ono a onwea ye ono a ontimi ngina ho e ye sign e chere se enye cerebral palsy purchase akola ne ho mfa no anasi e bia bibi cause wa akola ni due ni ma e se wo de ne ko hospital na doctor hwe no enti uhu saa ni ema wee bia e wo musa nkola ni bi wo omu diye ni ye delayed se e ke chwe kakra but eni se e ke chwe bebre se e bia obedi 2 years obedi 1.5 non ti mi ntina se kwa wanka sa uso uba ni mauti mu se akra no waye buho waye bete eno saa na me ntina fi fa ni ko bebi a uwo ye no na ye nshe no usi yo meba no antines nanse me hunse me ban me manu so kra na wa ebete me man aduane ondi enufo no ntumi ntwe na wa keka sa niamani nia na dia nurse ni doctor wo no mu so ma yamam they are told to be no ubangu sakula or difficulty said them think I going to mean train no for no the new furniture and numa and then the numbers or check a crown now a bread the ultimate trains or tree and a new for net time and num and call out more cerebral palsy almost starting in between 3-5 months and almost difficulty in swallowing a bit more so difficulty almost the tree omo jos no omo fomo nti omo afuno omo afuno han enye din ye nti onti mi ntwe no fo no de obetimi atwe no fo ne kakra no so onti mi mene bebre omo wo difficulty in feeding nti eno nso hu sa en kase ne onti mi no mu dia media 3 ne kapa e besesa ma no de bi fa kola ne ko se ni cerebral palsy creature sa oba no ne ho fa no fa ne kona doctor anhye no about time fo ni bebre omo wo na ye yi omo be fia onko hospital biom wo bisa ni sai den no men na me dem ye bibidro ma me ban wo be ye bibidro no nanso e bi wo afa ne kona doctor anhye no ye hwe ni wi a wo ba na dia won so betima na wa ya to aso e bi wo no ma obun sa kula na na personal personal aye de den den wo tene ne nsem kra enye ye obun sa wo se me ban de wa aye de den den enye ono ne ho na emfa no fa ne kona ye nhwe no akola bi nso won sa ne de no enye din ye but wo be hu sa ho din ni ni don penim enti wa ye bete se de me di kankan eno so kire se eno ye sign ni bi e kire se bi bi ye wo ba no enti fa ne kona ye nhwe no obi won sa ne de no wetimi aria wetimi atena se but onante kakra na wato fo ojina ho kra na wato from nti ojina ho na we nso ade mu a ono kwa ojina ho a na wato from obi am pia ne kra na wato from ebi e form ho no munye bebi e ho no ma sleep kra ube an a why trouble na akola na to from eno so kire se bibi ya akola bro focus e be ka na akola no won usual movement se ojina ho no kra she nya no kra na wato to so wo so ebi a ade bi na ba ise ne yam hwehwe no but she see ubon se na ne yam ahye no na wato fom ana se otu kakrape na wate ahye ni nia kire se bibi ya akola no ana sa nso a ba ko nso eto so bi omi ono onante esa nkoko nanim no na afi de oko nchenche mu na afi de table kra na won ma na wako pim table no eno nso kire se bibi ya akola no nti ese wode ne ko na yehwe no nkola ni bi wo ho nso ono de wetimi ananti bibia ye fine but ube hu se se bio na ne nan no esa nke e street na e chia ne nan no achia ako achia kakra de fre no crab legs no ube hu se left na chia right ne so achia eno so hu a ese wo de ko na ye hwe kire se akola ni nya yare bi anase se wo de ne ko na ye ne tentem se fisio bi a na ya start ni ye na correct because onyi bebra don pinim ye dua ye ntimi nye ma no nkola ni bebre nso omo wo delayed speech odi 2 years ese otimi ka mama ne dada ene ye first na nkola ni sua ana obe sign se map ana nyema nkete nkete no oba ne de onye hwe kra ma ne nya wo ha na fa ne ko so obenya delay speech eno nche se bibi yen o wo de na ko antines me ba no me wedi 2 years we di 3 years o me hu se mama ne dada kra ontimi nka nti mpatwo mu hwe mam ne doctor ana nurse no assess oba no yesi o hwe nye no ebi awu de ne ko weyin kra hu se bibi wo hono ma won ti ati obetuma ka kire weyin nurses ni se o antines and then me hu se me ba no nanse o yesi o no no nso a sho si o hwe ni ho ebeba nkwala ni bi wo delay speech ebi mu nso de no eba ntentem nti wo de no hu se e chesa na na wo de na contentem na ya shaman na bibia ye fine na ade bi anka ebe kweti akola na na ebe hanu no ye hwe na ye si anu ntentem ndamas
1: nti ye tia so no se ye hu se ye ma no science a ye hu se ye ma no wo cerebral palsy na se ye hu so mo obi a e kwan be fa so ye be hwe ye ma no mo cerebral palsy ye se ye nim se cerebral palsy na ye affect e mo fra no wo different ways mo nti aya na ebusua no aya na e ha adwen kakra but kura ebe fa so a ibetumi ahwe yesi wo oba tan no ma oba no hwe no ehun hia nti bro focus e beka say stay on top of oba ne hwe ubi wo ha ne ba no cerebral palsy no emfa no ho na adwenyi na ada enkwala no but onyankopon a wache wade ne die e wo se wanka sa wo ba no na pomudin e number 1 e won bi bibia obeye mu bia no nte hu behia se sakura na eko hospital oyare also ko physio a wo maame no e wo se weni eku akwala no ho na wo hwe ne se because ne be ya because e nimse so ko physio a exercises no ye no e ye din nte wo maame na wo se wo na wo ode akwala ne ko wo be hu se ade na akwala ne ye no e ye din nte wo ankasa nso wo be bo akwala se de be ya na pomudin no nso e be susu yi e na afen so se mu wo fie wo ankasa wo maame no wo na wo be ye fie wo na wo ye akwala ne therapist nte bia so went to me and go physio wa physiotherapist aye o mo chire ye exercises en kakanka kanka kra e betumi aye amaye ma no e wo fie nte wo nia physiotherapist ne be chire wo no eno ana wo so ba obeye wo obeye wo ba no e wo fie nte ni nyina wo yesa ni nyina no na etnet wo ba na pom na ne mazo sana se ne poso poso no ni nyina e te de bi ye kasa ye ma na ye o mo ye stiff but se ye ye physio ni nyina no na ye twetwe mo fam na o ma poso o ma poso ni nyina no na afi de esisi su yi afi nso ye se bua wo ba na wo ba no nye very active nkura ne bi wo ho a omo ye do omo nuanom kura wo fie kura na omo mpese omo ne omo nuanom no nso ebedu agro but I was so engage wo ba no se ne be ya nuanom no nso be hu se omo so mu wo nua a owo cerebral palsy bi na omo be do omo ankasa omo nuan no nti wo engage abofa no onim se mi nuan ni metim ni ni di agro onim se sa time mi nuan panin ana se mi nuan keto be free school aba obo onim be ba be di agro wo betumi ato nyoma ama no we to me in every ebimu to me kasa at least wa we keep it over active na mo fie no we be hu se one na kan ade na at least we so we to me aka ebia ne se that your sister abi go say as e ne ba no obo ni din how are you and then okay yes it in okay be e ma no mo te o me nipa o mo se no ye se nipa ye bufu no obo so mo bufu
2: mo ti bibia
1: o mo ti bibia
2: but that they can't talk.
1: Omo ntumi nkasa. I say ye baba ko a wahwere ne papa. Onim se ne papa efim. Me hu na me ne kasa no.
2: O
1: se no osu. Onim se ne papa.
2: O te wan wan o.
1: Eh. O so osere o best friend. But the moment ta obeka se dada no be hu anu hu se ne papa no.

0: se eba no hania, se eba eni hu yade, eba no sexual weakness, eba no high blood pressure, eba no eye hania, eba no diabetes, eba no fibroid, eba no candidiasis, eba no gonorrhea, eba no prostate cancer, eba no spinal cord. We mu hawo nyina body odor onam kankan mouth odor ni nyina se sunsun mu obesa se ehunamani a large vision obesa eye poor vision menstrual problems low sperm count obesa ni nyina kama de amawo large vision enti enra me ma me ba ko e wo UK anope kura ban hunu se OTM. Olaji, wasi mao mano edrobi na chese. Neni hu ya diye chese, neni. O UK, in fact. Wasi miyami nyedu numra.
1: Last week, I'm sending nro di koho.
0: O sendi nro koho.
1: Anko kayaan kamdeni diye kanho.
0: Solid.
1: Yeah.
0: Solid. Eni ya mina mise meni ka ankan en tinti. Me ken di eni ya mepon ya abs. Eno, yese eche, over prepare. Bebe, yeme tiki time on.
1: Nyango po yad ma mandi se ene unti mi en send the post office o mwenye ichu mandi
0: se ni odi beche mi uko mi beje ako mami mami inti
1: mati ube mami time account
0: so
1: odi be mami time inti no problem
0: mati ase alaji mida ase ese dudu wana na ebi mwa oti enkan uti wa kwenye na eda homa u
1: yo
0: inti inti u
1: wede yemfa kwenye akesia wede mami nano pa isu na yemfa enchiyama ya tifu njine figana haku sibi ya siyafana njina ebi ana ubiye tie mida ubiso kwa the first time au ubi tie mini Medin Albam just na traditional and herbal Dr. Alhaj Ahmad Idris. Opaji kwanche for minam da Alhaj Vision Herbal Clinic and Spiritual Center Accra Kokomlimli Adum TV dan kesenechi. Mami papa wuti mi nanopa mi nua ba mi wife bia wuti mi. Wa how bi aye kwankro ene da so. Makacho say free wuti asbesi wunase wa bamu abu because what to hu na moye den ache. Anka doctor say nimdie fo anko mahwe wo. O ma ye labs o ma scan wo problem no but still how ni yeden e how e bia na e wani ho how e na no pe wani me kasa yi me kasa o hai wo eye problem wo de chini chini chini chini obi ani ba ko ayo waye so operation be 5 obi kura e 6 but still ade e hana ne hano ade wa kire wo hu na ni nsie wisi e so prunsio obi e kwade de ne keka no ni tifa to me pine side bre bia chi so no painkiller wa no ma won tumi yeden enna Alaji se kwa kuma fatu ye makacho se home nye operation mifa drongu weniso chwedi ya mpo nyankupo on habayi indubuna enu nsini makacho se habayi nyumano sebi ayese mte da siya bro ena mimame kura so miyabranti bia minyadaji tamina nanumunasie eni ya titima mamreni amani ya kwa iso enti ya home yesu nsumu ni hunamani ya juma ebi ya uu hauda edawo soma e yesu nsumu nebebi ya makacho se doktor na option uye ni midye fuo enti se uu tuwa na mwako babina se uu hauni yesu nsumu basi nipanusua uu kono kono kwenye yesu nsumu juma mame papa wite minu ya bema minu ya ba wite mino eye hau na uu hau because labsa obeye eye skana yebicha yebema unruanum entu minye de enko sanse e yesu nsumu Ne brebia se me ka cho se me nua bia wuti mi na no pa mi ka se brebia se how people talk so a na se wutu ho na mo wa se wo nyankopon ka cho se awrade me nyankopon how we na beto me so awrade me pese me tu na mo medical to bia anye ye na mate se wa ko bi abeka se wa adom fm nte awrade nyankopon na nim na me ko ne na se na me ko me me ye nyame akoa difa wo how no dadwene e fa to nyankopon nim Na nyankopon direct to nae dey na bra large vision na back clinic and spiritual center insha Allah say how be the how ya to wadro ya see ma wono ma nyede enye yeda ya see wa wo ho kwan ya ku be ma wo sunsumu aware bia wo koye nti ya to fibroid abeto so na maka cho se menye fibroid operation menye koko operation na menye hernia operation e bebe ya maka cho se sane yo ma no akwati se dua ye twa so dua ne se wutwa so Ni yini na ewa fom no, e chwe nisiyo ma duyane fefe beye duya fufro. Inti duyane se uchwa sa wunye de wunye shi, wena large vision se. Minyadaje tenasi, efe shebre mu, eye mwejuma. Inti eye problem no, obisi a large vision, me die na meson daye. Meson daye ni ubiya wame panye. Meson daye ni ubiya tuwadi abo mani. Meson daye na obide, ubiya wame sekain. Meson daye na obi, edi jabi asheme. Ene aye problem, ene edimachi. Ma kwa intumi yade enko. Obi ite minano pei, okwa wariye na awonu intumi yade ema. na se wonyem so ana asei wonyem bia no waso dai na obi din ada na nyinsa na sei obi so beda obeso da ye bia na wo ye wedding obi beda obeso da ye bia na onyem aye sunsun ma ware ahonhun bi da ware wo etie besi wo ho kwa besi che se ye besi se woni oma nyina maka che se sane oma no so no esa ma yare oma se wo di oma nyina chi na wantimi anwo akwala no awiye ne ye besa ma yare obi ho se mi ridiem ye me ya ma ya se de bia ma no munura entumi nko me mensese ne kwa entumi ma eba tum 2 3 days na ide na twa kwa kuma ide fatu yem alaji fishe si etum ra ne ya chire sie ma ka chira wo se yare bi ho bia ba ifo na to sa yare no mudia ma wo e na no pa wutie me alaji se ya minim die me tumi ye e na minim die me ka ho asem papa ne mamia wutie me ahobrasie mu aye twedi ampo nyakopo ne disa ni midie na che na nanom e na abesue me so alaji se ba ifo ni tumi ah beto yare bi ato so ni ato din se diabetes type 1 type 2 na wo di koko bi abeto so e de bia wuja wo na emoja nko a wanum nru anum anum anum anum wonpane ye obi ho kra akoye operation etumi ye de enko ka wako fato yem makacho se mi won haban hu nim de ma bi won haban mu se bi haban ye se kofa ne de ye adwuma ye sre nananom e de ani die e de ahobrase nananom ani die de e de ma won ni awewuram ase nananom ni afan haban no ni e de aba ni e de mpae bwa ye de atai chire nti how na e hawo if you just be see unase edu na ju a want to me na wo se me honam hyehye me ka wa kuma fatu ye wo anaju na wo yare ba wo se alaje bo 12:30 to 1 am to me ye da me to me na me honam hyehye me enso me ko hospital doctor se me yare but me am de me honam hu se me ni padua no yare wo mu e ha me e pa chode die mu ka wa kuma fatu ye mu wo pese wo hwe wo hyebre mu wo pese wo hwe adjuma bia wo pese wo ye wa ye adjuma bia enye ye obi ho a control to kranye na adjuma adjuma bia ho ye nye na adjuma obi nano pa obi tie me wo ye nurse ana bia wo ye medical doctor but adjuma wo ye na enye na adjuma nti skato ne sema enyina ya se ne nyoma nyina obi kra ho a wutime hwe ne hyebre mu e bia adjuma nyakopon bo ne se omeye ne bi kra eye nsuo ton wo ton nsuo wo ton nsuo a obetime si abrosan but o ye medical doctor eti nyoma nye de enko ye ma no ka wakuma fatu ye mpacha ni jedi ya hubrasie mu so namba dumne freme ala yise me kwa kwa tenase afwe shebre mu afwe die jese ye she wunkom akanche use dache ube nya waripa dache ube tukwany makacho se nyankupo yi niyoma chire yen ya kacho se ube nya waripa chisa uye huwe juma ya kacho se ube tukwany chisa uye huwe juma ya kacho se dache ube ye sikeni chisa uye huwe juma edie ntia na anu yena sabi dimi ho twedi ampo nyankopon di obi a hyebre ama no beta sasi so ye betima sesa wo hyebre obi a odware wo midwife na oje oje umami ai awo no ebia owa ni obetima sesa wo hyebre ite bre bia me ka chomo sa awofo ya mun protecting kwala de be ma sa wo yiri nyima protecting no oba protecting wo kunu nyesa wo de ring no wo de ring ni hye wa wo si wo ya wie obi ngware ni tamfu obi aware ni dofu but wo ware wo wie 3 months 2 to 3 months aware na gu eje nti na aware na gu wo shea wo opel ene wo be ware wo ye ho ade e kama but mo kodru fie confusion ko a ontumi ni kunu ntra se ni komo be 5 to 10 minutes na ntokwa abufu adidi atem ene no pa obi tie me wo ha ni kunu amasese be ma na dan kori sani be ba bia ha de yiri sa amasese oba no wonama no kasakasa wae wo vi ye krob kasana dwe nya djuma bema bi owa honhun bi ware no eti sa bema no otimi ware da o ware ma be 5 crore munyina be ja no otimi ni oba ntena sa na oba bi sutie otimi na no pa yi wase media bema nyame me na me ja bema enye no ma edioma na di wachi ne pam mema no wase mini bema na ntia ekodru ba bi e wase nyoma be ye ne bema na pam me e di di wachi na pam afri bema ne chei me ni oba bi anante me de ni to kwan me de ni ko school ma hwe ne kama but o wie no wase menye ne size o ko ware bema fufro aye nyoma edi wachi bikura da oba no adwemboni ni nisim bebre tu biba behwemma me se oba no adwemboni ni nitim wo ye nipa bi wo ye nipa papa bete wo na how bi di wachi se wanyi sa how na mfri wachi a obe